Assalamualaikum. Ma ngi nuyu ñi ngi sétan ñëpp. Ma ngi nuyu tamit Khalif General de Mourid ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk julit yépp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef

0: Résultat yu am solo jëm ci walu daara ji
1: résultat yi amna bu wër té ki nga xamné moy liggéey waxé ni amna résultat rek yam ca kon da dul wër wa li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamné ñeneen ñoko sédé ñoñu ko sédél bu jëmé ci walu mokal alquran bi depuis 2009 ndax xam nga boy soga commencé da do man da di sari ci bu ñëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal bi ñak sa ba 2009 mi sun ñental bi at digënté 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu genn am nañ fi témèr ak fanwér ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamné ay commission la bo xamné ku ñu wax señ mamor mom señ mamor señ muntaha am señ mamor mo jité commission bobu ñu koy wax señ muntaha pakale day wo ay jambour ñu xamné ay señ daara lañ ñu xamné duñu xam xalé duñu leen xam ñun ñitam duñu leen xam ñu téyé leen minal bakhar ila nasi suñ nak noppen ñu saxal nañ ñi mokal lañ ak señ natukaay ñi naté ko mokal kon mën nañu wax na suñu témer fanwer ak ñent ñooñu ñu mokal alcorane deug deug yi mokal la
2: radio ji nak at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokale cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñooña joge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen mokal su ko defé amna commission bo xamne serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamne dik nañu te ñu wax ne mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamne mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamne déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñeenti serigne daara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ experience ci jàngalé ak déglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk serigne daara bu nekk dina déglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñeenti serigne daara yo xam ku ci nek lamu ca setlu ca njang ma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek dembu ak alar ba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte né xalé bi du tari lu upp ñeen fukki isib ndax dañuy bañ mu jéggiko ag ci choono su boba choono bobu man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu chartone demb ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé nattukaay bi ñu natte seen mokal kenn ku ne ci ñom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba meuna to dem ñu set la set meuno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té meuno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u bayta gi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn walu point yaq yit maska lu melni kalimatu nga ne kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn walu point yaq maska di quart point rungé yit ndegam dongo bi dañ ko delo del tu munta fexé ba genné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu fekké né dal djéggina fukki gak ak djuroom su boba japp né ki mokalam desna dañ koy délo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
1: tam ñeneen ñoko sédé wax ñuko ginaa bañ ci amee yaqin na ñun tam ak jàngalekat yi ak formation bi ñu am fii ak ñu leen di fuglu di leen muraaxaba bañ xamee ne ñii kat ñu mokkal la ñuy war a doon ñoo ñëw kon loolu résultat la ci. Sëriñ bi wax ne dañuy nañ jàng bind tam ay kaamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yooyu nga xam ne promotion yi génn ñooy bind kaamil ñi moo ko dañuy ñëwaat jàng ñetti at waaye kii génn di nga xam ne jeexal na ci daara ji moom mooy bind kaamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kaamil ak juróom yu nga xam ne bind nañ ko fi ci ñetti at yi te ay soxna jaar ñoo ko bind dinañ ne ci yoon sax benn bu nga xam ne ki ko bind moom bindagu na ñetti kaamil kon loolu tam résultat la yoo xam ne yu wér la la ca des tam mooy am na ñu mokkal ñooñu ñu mokkal ñooñu ma wax ñu wàcc xaw nañ leen a dab te xëy na suñu nattukaay suñu jàngin moo wér wér gu nga xam ne nii dinañ ne sax nit ki mokkal te fekk mokkal na kon ñi ci wàcc nga xam ne alxuraan mel baxal ilan naasi dañ koy jàng ne yow mi ko mokkal ñooñu tam takku nañ fi lool la ca des mooy ñi fi jot a jaar ñëpp kenn ku nekk am nga ci alxuraan lu nga xam ne yow ba nga demee ci sa waajur ba sa at jeexee ci daara ji nga dem nun la dañ koo xeeboon sax waaye kenn ku ca nekk fa nga nekk ñu lay seetlu dañ la faa naw ci loolee ku si néew nga yóbbu noonee te fekk xëy na sa xel mën toll woon waaye daara ji ëpp bëggoon na nga am lu ëpp loola kon loolu tam résultat la koo xam ne fa nga jógee ba nga fa jógee dem feneen fa nga xam ne fa nga dëkk xëy na ci daara ji gis nañ ne kii kat bokkut ak ñi fi nekkoon yamut ak ñoom ci njàngin ci lépp ci yar ci comportement ci lépp loolu tam résultat la boo xam ne sax moom mooy bi ëpp solo sëñ bi gënoon ko bëgg ndax jàng alxuraan ah du ne ñëpp rek war nañ koo def sax ñëpp war nañ ko def waaye mokkal gi laa bëgg a wax du ne ñëpp war nañoo mokkal alxuraan jàng gi mënta ñàkk mooy li nga xam ne moom fadul kifaaya la kenn war na koo jàng ba xam sa diine xam nooy jaamoo sa borom donc mboolem ñi fi jaar ci 450 yooyu ku ci mokkalut itam mel nga noo xam ne ba nga demee ci say waajur seedeel nañ ñu ne kat kii kat bi mu ñëwee kat am na nu mel ñoo xam ne ñam fi bàyyiwoon meluñu noonu kon loolu tam du suñ seedewuñ ko ñeneen ñoo ko seede suñu kanam ca des mooy concours yi nga xam ne moo am ci biir Sénégal li ko commencé département Nioro bi nga xam ne inspection départementale bi Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bokk ndax ci seen département lañ nekk te waxoon naa wala boog war na maa wax ne kon enseignant yi ci daara ji am na ci ñoo xam ne gouvernement bi moo leen fi indi ba ci man mi toog ginnaaw ndigalu sëriñ bi kon ci ñoom lañu bootu ñoom sëriñ bi joxoon leen ci cir nga xam ne lu ñu fi doxal lu nekk rek ñoom ci seen ndigal itam lañ koy doxale ñoom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région Kaolack faaw dinañu woo daara ji mu dem teewe ca bañ cee njëkk a teewe ci département Nioro lay doon at yi ñu ko def yëpp daara ji mooy gañ mooy jitu ba bi ci mujj daaw ñaar ñi daara ji def kii woon présenté woon kenn ki jël première kenn ki jël deuxième suñ fa jógee dañuy dem au niveau régional Kaolack bokk nañ ci ñaari at wala ñetti at yoo xam ne daara ji mooy jiitu ba tey kon loolu tam résultat la yoo xam ne ñun seddaluñ ko suñu bopp dem nañ itam nag ba au niveau national am na ci boo xam ne daaw jeeg région bu nekk dangaa joxe kenn région yëpp ku ne indi woon nga kenn région Kaolack indi am Mame Diarra mu jóge Porokhane Mame Diarra moo jël première kon ba tey loolu tam beneen seede la boo xam ne ci njariñ yi la nga xam ne beneen bi ci des tam au niveau national ñu defati beneen concours bu nga xam ne dañoo laajte kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn ba ñu joxee ba waa Kaolack yónneewaate ci daara ji ne kii raw ci daara ji kon na dem ba ñu demee tam kooku moo jël deuxième ka ko jiitu benn genn wàllu point la ko rawee kooku Sokhna Diarra moo jël deuxième te ñooñu dañoo waroon jóge fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jiitu yàlla dogal demul ndax dañ nekkoon jigéen du dem foofa loolu moo ko teelee dem booba waaye moom moo jël deuxième ki jël première genn wàllu point la ko rawee loolu tam am nañ ko ci résultat fii ba amna ci ko xamne sax mom tam demone na ba malaisie don fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé te demone na ba demi final da dem na ba demi final kon lool lepp ay resultat yo xamne yu mëna tuddula te dara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
0: ginaaw loolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay resultat yu am solo yo xamanteni ni dara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy génné ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alquran gi ci sa deun yar ba nek ci yow ci yarub jigen ak yarub